0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god

0: Vent en terrängen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg
0: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

søndag jo litt sånn slapp av dag, men det jo også en dag hvor vi kan lade opp til en ny uke. Og det synes jeg at du og jeg skal gjøre sammen med Street Boys og Fri på Top 40. Jeg tror jeg aldri kommer.

0: sammen.
1: Har du noen hyggelige planer for denne uka? Jeg har faktisk en veldig gøy uke foran meg, fordi jeg skal jo slippe låt på fredag, og på norsk. Gud, jeg har ventet lenge på å slippe låta mi, som heter Min bydel. Den får du også høre på fredag. Men før det så kan vi jo varme opp litt til min release-dag med Harry Styles og American Girls på Top 40.

hva jeg føler for nå? Jeg føler for litt Olivia Rodrigo I monitor, altså. Jeg synes det passer perfekt med Drop Dead på topp 40.

0: nummer 39 på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, og I dag så får jeg besøk her sånn cirka klokka 12 av en fyr du kjenner veldig godt. Han slapp låta Tide for ikke så lenge siden og skal snart ut på Europa-turné. Det skal vi selvfølgelig snakke om når han kommer også. Kyle Alessandro svinger forbi I dag. Men nå, plass nummer 38, det Tobias Steen med Heima Kjær.
1: Høyt

0: Vo kommer tilbake på lista, tar 33. med Heldig. Det bæs av Magnetic, god stemning på plass nummer 32. På 31. en tur over til Sverige, Sara Larsson, fatt vi nemlig der med Lush Life. Så skal vi hjem igjen til Norge når vi nå har kommet til plass nummer 30. Siste mulighet til å se dem live også på turnéen de skal ut på nå da. Det Karpe med Karpe for Life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til en.

danske Tobias Rahim savner et menneske. Da har vi kommet til plass nummer 10. Det Oljeberget og Katastrofe som går opp en plass fra forrige ukes 11. Vikingblod på VG-lista topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Da gleden la oss fra morgen da.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Topp 40 spiller aldri dårlig låt.